motambira masoko muchi barke yachipanganizwa na ine Juvencio Nsingano. Mboto inaonelera iyo makamaka za mafambirike mu miseu, inaonelera iyo na kulonzwa kwayo miseu yatinati revimo. Ichati ioneke iyo ishita basa laku ronza ronza museu ukulu wa chitanhatu muzimoto za kuti hazina ugalamu shetai. Izi mu provincia ino ya Manika pa wada kuti kuleo koneka mingapini ya mafumirikwe ya wanu munguwa ya Mainza ina uya ino. Ni masoko ya ziwiskwa na mukulumukulu wa Mboto inaonera basa lingan iyo na kulonzwa kuonera kwa miseu. Izi pakati pa zikolino la Mosambiki ina iyo revimo mu provincia ya Manika Lorenzo Nyamue. Ni kakula kwa chaita iyo chakwansa kuita basa ili pakuti wakasi iyo kuona makamaka muzimboto makuti hamona ugaramushi na kuda kwa miseu. Pabuzipo na kuona zizindikiro zilipo mu miseu. Pauda kuti fasi iyo kuona mushi mafamirikwe ya wanum na zifambo mu miseu. Izi mukati mwa museu ukulu wachitanhatu unabuda bera kwenda ku mashipanda nyinyi maka muno mu provincia ya Manika. Sakatali mukulu munembi mukulu wa bato la Frelimo anaonelea makamaka na suda kunigoda kwa sikuwa kumka kwa wano pengati na marubatano ya limukati mwa bato ili akumbira kuti kuoneke kubatana kwa wa bato wensi wa bato la Frelimo pako longezelea kwa wali kuita kungano likulu la chikumi na chibozi la manambanda za bato ili la Frelimo lenti kwa ilo musondo ina ya ino muchimoyo mu provincia ya Manika. Gonsalve Jemuse alikuda kuti wa bati wa bato la Frelimo wali muno muchimoyo kwansi iwo kuzwipira mu maphando ense ngati mu mbabasa ense alikuwa kwa iyachi itwa pako longezera ngati banja ili likulu la wa bati wa Frelimo mukati mwa zikolino la Mosambiki. Jemuse akalanga masoko aya izi dzulo chinai muchimoyo muno pacha kwansi iwo kuoneka achiungana na wabati na iwo wadolele wabato la Frelimo mu provincia ino ya Manika. Izi pakulongedzera kwa wale kuita ngati banja la manamanda za bato ili mukati mwa dziko lino lensi linaoneka chikwasa iloko itwa muno muchimoyo kubadira sondo ina uya ino. Tiriku erenga masoko kubadira muno mu studio ya Radio Mosambiki mu chimoyo. Mabasa yalalingana ya shaka kuti mukati mwadziko la Mosambiki muoneke muna mtendere wa kwenda na kwenda. Alikana kuti pansi kuitwa shaka kuti wanhu wazinji waoneke wachibatana. Zvaita pakuti kuoneke kuitsvakwa mazare kuti wanhu pansi kukasana pansi waitsvaka mazare angaite kuti watole njira ibodzi na ibodzi. Zvino zviri kubvi banja linango laoneka iro rikwanisa kuitwa la unganiza makamaka kuna wa kali nyimaka zvipaswa mazano yakuti majaha pasi iyo kuzvipira kukala na unhu paho mu emereri wa rubatano wa marubatano ewazinji na iyo fokama mukati mwa provincia ya Manika. João Atibo achenjeza kuti mukati mwadziko hamurekane kuti kuoneke kuna wanhu wadasiana mu mafungirikwe yawo izvingaite kuti penangu pale tikwanise kutola njira yache pakusvaka kuti mabasa mazinji chakwasi iyo kuoneka ifamba linga zvinadiwa mu matongerwe na makhalirwe ya wanhu. Mboto ya basa ita basa ilo saka kufeva mirandu mukati mwa zikolino yatinati Serniki mu provincia ya Manika yaoneka iyo ichipeta kawiri sama ya mirandu yakwasa iyo kutambira kwasa kutonga mu mwezi mitanhatu ya utoma ya gole lino musanisa na ngwe buzibuzi ya gole la Perali. Ni masoko ya ziwiskwa awa ngati masoko aya ya oneka iyo ya chi ziwiskwa
pa mbele pa munembi wa utongi mukati mwa provinsia ya Manika Lorenzo Lindonde wakuti aoneka iye siku sapinda yasenzera pambuto iyo inasenzera iyo mapolisia yanafeva milandu yatinati Serniki masoko alikuti mu nguwa iyi ngati mu mwezi mitanhatu ya utoma ya gole la penalty iyo wanya Serniki udakwasa iyo kutambira kwasa kutonga wachibudisa pamene masoko edadzala milandu inakwana iyo mazana mawiri na kumi libodzi kuzati mu mwezi mitanhatu ya utoma ya gole lino kwasa iyo kutambira wachikwanisa kufeva budisa pamene milandu inakwana iyo mazana manai na kumi na mipfemba chibale kusungwa kwa wanthu adabala palamula milandu ninga iyi. Lorenzo Lindonde uyo ndi munembi mukulu wa utongi mu provinsia ya Manika apangisa iye kufansa na basa likulu kwa sero kuitwa na iyo mapolisia inafeva milandu muno mu provinsia ya Manika yatinati mapolisia ya Serniki. Kale masoko ya tuti kanayo mashibesiano pansiku ya kuti sidade ya shimoyo yusha kwalisa kutonhola ishi swika paka ku magarau makumi mawiri mo lamba muna ife mashibesiano.

Pinge muembi uyu wa mu provincia ino ya Manika, unango wa mu provincia ya Manika adatisia ndi uyu ndi Mapinyane, Mateus Mapinyane adasia aemba nyimbo ya jibu ye ndiye uyu wangundada kana imwe hamumudi, wangundada ndiye uyu mshati mumude. Cinco horas e 26 minutos. Lizongwa za tinazo mashibesiano. Havi zvinango zvarudo hazvipindirwi. Ungazvipindira unasalana zvondiwe.

Ishanu mapindi makumi manai na mawiri singora shi kwarenda idosh minuto shi topinda apa mu nyimbo ningazi ngasim zingati pelekeze kusika panguwa zita natu tobatana na maputu mundananda wa masoko mwanya watinati shornao damanya nyamusi nchishanu niko kumina zinai mwezi uno walucha mwana mamuna ife leo kuda kudondo kusofala anzanga mandi zungulira

Teka emberkwa na muembi uyo anaka emba iye nyimbo izi za chikali kuchatu cha chikale kale. Leao ali wako distrito la Dondo mu provincia ya Sofala. Zvinopano toya mu provincia ya Manica. Madalena Domingos mutambwe nyimbo ina iyo ndiri kuona nyatwa bizangu ine mupenyu zviri kundomera mandidi yaro nsanye kipfuwa nguva kuti ngasvika pasta nhatu tibatane na Maputo mu journal da manyana.

0: Alikuemba ndi muembe uyo good boy waku gondola daire pano apa tida kubatana na mapoto muundananda wa masoko mwanya watunati journal da manya yali masoko ya muziko na maziko ya kunza. Ulikuwa ino ndi nyumba ya mhepo ya radio Msambiki e studio ya Mushimoyo. Chilanga pano za kwana iso zita nhatu ndiyo sejoresh.
1: Radio Msambiki, Manika.
0: Tuenda kuyabatana na mapoto mu journal damanya masoko ya muziko na maziko ya kunza. Journal damanya.
2: Journal damanya.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Tikali mukati mwachi virano na maputu muundananda wa masoko mu mwanya watinati Jornal da Manhã. Nguwa zo itazi sere mapindi yanakwana iyo 10:10 topinda mu zvire kuitika mu dziko latulino makamaka mu provinsia ya Manica ndichiti mo lamba muna ife.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manica inanga chupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense muleko teva ndiriku kumoeka ndichitipindani machibese ya kudekesesa ya nyamusi uno uyo chishanu siku 10 za mwezi uno wa Lutsa gole la suru swiri na makole 12:56. Mboto ya basa inaonelea iyo na kuda kwa kufamu kwa unaitikwa mumiseu ya tunati revimo. Isi mukati mwa provinsia ino ya Manica cha kwasi iyo kuita basa na kuona. Pabuzipo na kuronza ronza miseu. Isi makamaka mumiseu ukulu wachi tanhatu mukati mwa zikulino provinsia ino. Paswa kakuti miseu ii woneko shikara mushe mainza ayasati ya swika fase kufambika. Mukuru mukuru ningati munembi mukuru wa bato la Frelimo anaonera ina kuda za kukumpa kwa wanu wazipo na za marubatano ya mukati mwa bato ili mukati mwa zikolino alukumira kuti kuoneke kubatana wazipo na kuonelera mushe kwa wabati wabato ili pakulungezelera kwa walikuita ningati kando banja likuru la chikumi na chibozi la manamanda za bato ili la Frelimo na itikwa ilo sondo ili kwa ino muno musidade ya Shimoyo kuli la provincia ya Manica. Ina inango ndi misoro emasoko edomba iyo mwanya uno watinati zvili kuitika mu dziko latulino makamaka mu provinsia ya Manica. Mabasa yakuti yali mu manza mwa ine Juvencio Singano ndina Suzerio Marcos ku michini mu lamba muna ife. Kani nditome ine na masoko na aya yali kuti mitunhu yakuti ili duze iyo ichibatana na mbuto inakoiwa zvisikwa za pansi na zvinyama zvakunza ina iyo Parque Nacional ya ku archipelago ya Bazaroto ku provincia ya Inyambani hairi kutambira tai male ina shika iyo ku 10 mile kubudamu sana pa mali na bakose kubati kwa nakuda kwa usenzi kwa fisi kwa zwa pansi. Izi zviri kubala kula kufuma kumushi kwa basa mazincha kwa seyo kurongezwa ya wasoka kubudilia kwa mu mitunu ya kuti inapindu kwa iyo ili mukati mambutu ii inakoyua zisi kwa na zinyama zwa pansi ya kumutunu uyo wa Bazaroto ku provincia ya Inyambani. Masoko ya lukuti mbuto iyo idapasi iyo kutambira kwa upezesera mali ya musonko isi mugole la zuru zuri na makole 12:29 ili mali idabuda iyo pa kulipuka kwa misonko ya usensi kwa iyo kwa pisi kwa zapansi ya mugole la zuru zuri na makole 12:33. Masoko alikuti kuleka utambilisi kwa mali ii iyo ili ya musonko unashuka iyo ku 12 kubudamu sana pa mali kwa sayo kubatu kwa na udwa kwa sayo kwa sayo kwa zapansi iko kumutu uyo wa bazarutu kulubala kuti basa lengana iyo na zwa nkhoza zwa kufunza bosipo na ukoiwa kwa sikwa zwa pansi izi mu nsua ya kumtunhu wa bazarutu alifamba ninga zinadiwa ni masoko ya ziweskwa na Armando Ngwenya uyo ndi mambo anaoneza iyo mbutu ii inakoiwa iyo sikwa zwa pansi ili ya kumtunhu uyo wa bazarutu kuinyambani apa abi zvese zvirukubarwa makamaka na kudakwa muso wa mare kubatna iwo na dziko la Mosambiki motonho wa ostonga woka wa mara kwene ku provincia ya Maputo uchati oneke iwo uchi bara patsa mutemo lenga iwo na osenzeswa kwa mataka zvese zvinakudwa kuti kuna wanhu wana kwana kuita iwo mazana manomwe na zvinokunza wadapiwa mbuto sakose iwo kusevenzesa sekuti alusevenzesa ninga zvinadiwa tai zvikubvi kadi kachiviri wachikwasa iwo kudziviswa wada kuti kwasi iwo kusevenzesa mushe mataka yao wada kumbira zvingaita pakuti kwasi iwo kutorerekwa mapasa kupaswa wasevenzese mushe iyo mataka ninga zvao wada yakumbirira Shafi Sidat uyo ndi mambo wa mtunhu ostonga waka wa mara kwene ku provincia ya Maputo abiyezwezi ntambira kuti kuna wanhu wakuti tikulanga pano walotsvaka mbuto sakusevenzesa ese kuti wali kuzigomba ndizvo zvingaita kuti kuna iwo wanazo nekusevenzesa wangasvike pakutolere kwazvo paswa kuna wanhu wananga wachizida mbuto ya basa ningati mapolisi enafeva iyo mirando atinati wanya serneki mu provincia ya Manica waoneka iyo washika pakupeta kawiri nsama ya mirando iyo kutambira chikwasa iyo kuitonga washibudisa pamhene zvinanga zviripo izvi mu mwezi mitanhatu ya utoma ya gole rino isusanisa na nguva ibodzibodzi ya gole la perali masoko aya ya dziviswa pamberi pa munembi wa utongi mu provincia ya Manica Lorenzo Lindonde wakuti asevenzera iye siku zapinda zim pambuto iyo inasevenzera iyo mapolisi aya anakusha basa makamaka la kufeva umbo wa mirandu ningati serniki mu provincia ino ya Manica nyimaka muno mu chimoyo masoko gale kuti mu mwezi mitanhatu ya utoma ya gole la perali iwo wanya serniko wadakwasa iwo kutambira wachipeza kuona makaliko data mirandu inakwana mazana mawiri na kumi libozi mungwa ibozibozi ya gole la lino ili wakwasa iwo kutambira wachiona mirandu inakwana iyo mazana manae na kumi na mipfemba ya bali iyo kusungwa kwa wanu wanakwanao mazana manae na wapfemba Lorenzo Lindonde uyo ndi munembi wa utongi mu provincia ino ya Manica atenda basa likulu koneka ilo lichiitwa na iwo wanaita basa ili la kufeva na kuona pada emera mirandu pansiku na nsiku ma basa lingana iyo na usaka kuti kuoneke kuna mutendere wa kwenda na kwenda busipo na kuziwa kuti kwanisi ife kulekelea na muziko ya uda kuti pache munu padakala iye kwanisi kusipira ezi shanga ziri mubanja chikwasi ilo kuunganiza wanu waoneka iyo wachi ungana munu muchimoyo mu provincia ya Manica mubanja ili mwabuda masoko ya kuti mutendero dekana kuti uoneke iwo ulipo tisiane na zvankhondo zvinsi zvingaita kuti wanhu kwasi iwo kupfunyurura mu upenyu wanhu wafanse kupfunza waone mbuto kwazo zakurapirwa na kuda kwa zvankhoza kuzati majaha yaone mabasa kuerenga nkhuda izvi zvarangwa pabanja rakwasi iro kuoneka richiitwa richiemererwa na mbuto ya basa ningati rubatano hwa wazinji unaviho fokama masoko ya dziviswa na João Atibo wa mukati mwayo iyo batano unaviho fokama mu provincia ya Manica ino Sakatali wakutoma ningati mnembi wakutoma wabato la Frelimo Mosidade ya Shimoyo provincia ya Manika Mario Vilankajo Melo AVE banja likulu la chikumi na chibodzi la manda manda sabato la Frelimo lisha itko ilo budia msiku makumairi na ibozi paka makumi maweri na zitatu za mwezi uno licha ita apa kuti provincia ya Manika yoneke ichi kunda ichi budirira na kuda kwa za mutendere kuziwa kulekerera na kuda kubasipo na kubatana kwa wagari.

0: wanakwana wapfemba wachiemerera chimoyo izvi mubanja iri lachikumi na chibodzi la mhanda mhanda sabato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provinsia ya Manica. Pasonguwazo itazisere na mapindi makumi mawiri na libozi topinda mundima ya chiwiri. Revimo ili mbuto ya basa inaoneza iyo makamaka na kuda kwa kugala kudaita miseu izi mukati mwa zikolino. Ijati ioneke ichita basa ala kufamba ichuona makalike kudaita mbuto zinango zinango za museu ukulu wachita nhatu mukati mwa zikolino izi mprovincia ya Manica mainza hayasati ya swika. Ni masoko ya ziviskwa na mukuru mukuru anaoneda fuma kwa basa mukati mwayo Revimo mu provincia ya Manica Lorenzo Nyamue. Ni akola kwa chait abie zao wali kufunga chaku chaka kuika muwaki wa miseu wafaske famba achiona makaliko daita museu uyu ukulu wa chitanhatu na ndiri kwasaka kuona makamaka na kusaka kuronza ronza mburi zakuti asina kugala moshi poda kuti museu uyu ufanse kufambika izvi malimo na mainzi nyemaka panguya kuti takwenda mu mainza ngatibve marangirikwe yache aita
1: da strada sta presentando algumas patologias e para fazer face a isso, nós temos as empreitadas que vão continuando.
0: Alikuvie museu oyo paka zvinopano muna mbuto zinango zinango asina kugara moshe ndizvo watsvaka iwo kuna muwaki achata basa la kufamba kwenda kuyaona museu uyu kuona kuti mbuto zina kugara moshe kwasi izo kuronzwa sifase kufambika malimo na mainza basa kwasi iro kuoneka lichiitwa mainza ayasati yasvika. Yakali masoko aya kubuda kuna Lorenzo Nyamue waku mboto inaoneda iyo kala kudaita miseu ya tunati Revimo mu provincia ya Manica. Apa akumbira kuna wagali wense pabuzipo nyimaka watekenyi wazifambo kwansi iwo kutoweza zi zindikilo ziripo na kuda kwa mafamirikwe ya mu miseu. Tinao mwanya watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manica. Munembi mukuru wa mubato la Frelimo mukati mwa dziko lino anaonera inakuda kwa ukunkhwa kwa wanu pusipo na marubatano yali mukati mwa bato iri. Akumbira kubatana pusipo na uchenjeri una wa bati wense wa bato la Frelimo izi pakulongedzera kwa wali kuita banja likulu la chikumi na chibodzi la bato iri mudziko lino naitwa ilo sondo ina uya ino musidade ya Chimoyo kuli la provincia ya Manica. Gonsalves Jemuse alikuda kuti wa bati wa bato la Frelimo muno mu Chimoyo waoneke iwo wachizvipira mu njira zese kwasi izo kutevererwa pakulongedzera banja iri pakuda kuti tifusa kwasi iro famba ninga zvinadiwa. Akaranga masoko aya izvi zuro chishano mu Chimoyo muno pa banja kwasi ire kuemerera pamberi pa wa bati wa bato ire la Frelimo zviri mukati mwasvaka njira za kulongedzera kwa walikuita banja likulu la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda za bato ire la Frelimo ngativi kulanga kwa chaita.
2: Tambe deixamos a mensagem para que cada órgão a nível da base possa mobilizar mais membros.
0: Alikuvi ietasia masoko ya kuti pache mubati wa bato ili la Frelimo kwansi iye kudai zao achisvikisa masoko kuna mwanzache pakuda kuti kwanise kubatana banja ili fambe ilo ninga zvinadiwa. Zvino iye sakatali uyu wa komite central ya bato la Frelimo abviye banja likulu la bato ili licha ita apa kuti Frelimo yone iyo ichi tola njira ya usaka kuti dziko la Mosambiki leononeka chibudirira muswa ufumi na makhalidwe kwayo ya wanhu.
2: Tendo em conta a participação muito motivadora do partido a nível dos órgãos da base, estão aqui presentes todos os secretários das células, dos

Antino tie mankwena ni akanaka kwa muri mose wa tererwe no nepenyure radio msambike msoro provinciale manika studio mchimoyo kusangara kwa tukita nasi musuwe chishano kupera kwa roviki na iye alakufara kwa saipa ndilisa mo chingo mamzuguru wa sande anku wazirikita zo sere shudimpu makumi mashano neshino mwe zino etzoi tora shini singwete sete binotush aiwa nasi ndiri kushandizana na Jose Augusto wachi ndina warelo Jonas nguwa zishanditira nyore kuti ndinge ndichitarisa nguwa nai kuri seise kumatima na nyika kumakatea nzewe kunu kimpeme peru radio Msambiki lisa mchingoma msukuru wa sande ndo wa mwina emuno femba mwe zema nguwa nani tichatera na ukumaputu femba mwe nishidimbu zishanu na umuchima nyika femba mwe nishidimbu gumi zizwiso zaka siyana siyana apfemba mwishilimbo makumi matatu nezishano atopina mchirongo washe kutoa zote mburu kupinda shoka dini upera kwa Rovik gumidze mangwana nina huku maputu akupa ipapo za zeka zeka kwa watereli zeku seseke zana ni mikusika zati gumine imwe tozote rana huku maputu gumine imwe nishilimbo zishano chirongo wa manika nishukitika matuno aga ziana ziana aiwa kwa watereli kupaipapo isarula ude manzi zeka zeka zeswiswa kwa shumu nyikere Mosambike adnewe nyika zekunze patino zote zo kumini mwene shilimbo makumi matatu onzora shini 30 minuto atiringita kupina mchiro nguwa chatinote radio na imitambwe kumini mwene shilimbo makumi mashane shirongo mwena onzora shini 54 minuto ando patiringita kutaiwa babai babai wakuru wekare wakatanzi chisinga pere chino shura ndopa tinotai watatamba zvaita kurambana kwedu samanyika akuri sei sei kumatima nenyika kwa matea nzwe kundokumbeme pe radio Mosambiki nguva dziri kuitedzo 11 zvinimbo makumi mashanu nezvipfemba mwedzinoidzo no forage ne 59 minutes

0: mari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita api ngekudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

Icho kwa dikaba terere nguwa ziri kuita izo nguwa ndo ziri kuita izo dezora shne 14 minutu shgumine shnimbu gumine shirongo mona nda kwenda kunyika Zimbabwe ndika tiregeni mwenda kutora kambo kufa kuna watino tie Peter Moyo Dewa mwana watonga imoyo ne kambo kano tanzimai mwana wakanaka anzi ndika kutarisa so ndino vandaona ukuru wa mwari wangani wamboti wokwa edza so mbotarisa mukadzi wako kuti mai mwana apa ndakasarudza ndinoshaya kuti yei unozoti wakadzi wanozvidawo kuti kana kunyangwe makamurora mane makore mangani amatora azvinei kuti makuchembera kana kuti chima bereka wana mukadzi anongofarira kuti kana kwaedza so makuseni moti mamuka sei mai mwana ndinokuda zvisingaiti wakanaka mukadzi wangu nekuti ukasamuyemura anoyemurwa nevamwe mazviona ndopa zvinoshatira ino zvikanzi na Peter Moyo Dewa zvikanzi mai mwana makanaka ndikakutarisa ndinoona ukuru hwaMwari. Bata ichi.

Ndipe iwa ruziwo kana wakamba waka kufakuna King Leo anuwa ye muimbi uwe mprovinsi ene manika ariku distritu Rebarwe kukatandika. Nekambo kano tindipe iwa ruziwo anzi wakawanda wa makapa mari wa kutotadza kuchengeta muri yao nekuda kwe mari ya maka wapa. Kozoita wamwe wacho wa kutopengereka ne mari zao pa umba apacha gariki wa mumakapa mota. Kungompa mota pa umba akutozgota apacha iti kutarare pa umba. Azichabudi wamwe wakutoramba ne muri. Mazona ndosa zino itoti ukatambiro umari acho pfungwa zacho zisiri panjimbo. Unopesera ononge ya wandisa zekutine muri yako hauchadi kuchengeta. Mwana unotula yuri baba unodota zekutoti unopesera waendesi kwa kumapurisa. Mazoenda kumatarezi mosha kutanza hurumende ndoyo to kubatsira kuti baba chengeta mwana. Mwana wa makabereka mega. Akutoda kuti hurumende inge ichipindira kuita zvekukudzidzisa kuti baba mwana anochengetwa kana mabereka mwana ana kubvira akumbira kuti mubereke ba kana mabereka mwana anga achengetwe zvakutodone hurumende mukati ndopa unoona kuti asi vanhu dzimwe nguva hatidzi kuti chii chinomboitika nesu zvakangofanana nemunhu ari kufamba nemudhudhudhu ukaita tsaona musoro unopwa nyika usiwe hurumende ngewako asi zvekutoti kana achitofamba anotoda kuti afambe asina kapasiti zvinotoda nehurumende kuti ipindire mukati zvekutoisa mapurisa mumugwagwa anondomirira kutoudza munhu kuti kana waakufamba pfekai kapasiti kuitira kuti kana mazoita tsaona musoro wenyu unge wakachengeteka potoiswa multa chaiye yekuti epa baba nekuda kwekuti hamuna kupfeka kapasiti inoti akumupai multa yekuti hamuna kupfeka kapasiti otombobvunza kuti aiwa kondikazoita tsaona musoro unoputsika ngewehurumende taiwa ngewenyu asi asi tikasapindira tiri kuona kuti hamuna basa nawo musoro wenyu ino isusu vakatikoshera sehurumende votonyorerwa multa wekuti bhadharai kuti munge muchichengetedza musoro ndopaunoona kuti vatorikowana baba vakadaro vanotoda nehurumende kuti inge ichipindira kumubvunza kuti baba mwana anochengetwa kana mabereka kutiza mwana, kutiza mwana, kutiza mhuri, kutiza mukadzi. Kutoitawo newamwe wakadzi wasinawo musoro yakanyatsokwana mushe mushe.

Yambakada yeshote anse nyumba mpepo Radio Msambiki msaru provinciali yomanika kuvamu studio mchimojo telekomba persira pa 292 metros onda media frekwensia 1026 kilowatts. Tinoti mchaita wani ya purta ni makariti anse kumati marongomu na nyika kwa kutsida kada kwa tema idumba kumabazuwa ni kumadokera. Chote chiruku ya mpepo vira mungu wa zino dakara pa zino zenda kuita na natuma kumashano mseswa. Nomseswa murongomuna nyamasi siku ya chishanu gumiro mazuwa na marongomuna mwezi wakatutu golero shirushiri numakuma hiri na marongomuna na matanatu kutsa wanda kuita mashura mbiri masoko mchiputu kezi mshitendirano ne maputu mbiri miseswa mishanu masoko mchute mbiri gumiro miseswa tozenda kupinda mukana uyo kuzuwa mapindiri achaita ujinji mapeto ibiringu. Nhatu masoko mchiputu kezi kumasule kwa shoto zompele kezange shingo manyane dakarapa. Nhatu ni makumaratu emiseswa nguwa ya chirungwa radio ni mtambo. Murongo muna masoko mchiputu kezi. Murongo muna gumire miseswa chuara chimtambo. Shano kupinda shu masoko mchiputu kezi kumasule ki masoko ayato zupinda isusu. Mchirungwa chia ichi mvingi mvingi pakati mwa provinsi ya Manika Notete. Nhatu masoko mchiputu kezi. Nhatu miseswa mishanu majinji mchute. Natu makumeri miseswa jiziso. Kumasuleke jiziso. Tumpa jingoma. Shikuini kanandijo. Dakarapana natu makumashane miseswa no miseswa murongomuna. Venancio Mozinyu ndiyo mpeperusuru kumuchungamiza. Toti atipatiparo kendo hamba ya shakanaka. Kazuru na muzuru wa shakanaka. Arguse nzawo tinote pamberi no basa. Tiritese dakarapana natu makumashane miseswa no miseswa murongomuna. Na chuchute panu pa Radio Msambike.

Kinoti masikati ya kanaka purutani masoko mchute ya rukwere nguandini finansio mozinyo. Ekutanga masoko ingina warukutsao na kuti ruhu hambashwa kanaka basa na kalinga na iruna makamaka ni kugaziri huwa kwe gungano re chirongo muna re nhaize kana uti kusakona dakita mashura ruhu hambashwa kanaka basa na kalinga na iruna nukugaziri kwa kurukizu wakona diro chirongo muna re mutambu uo webora chaone kwa huna kuchunga niza makamaka zvikwata zvemadishiri tuibarwe makosa tambara neguru zvomprovinsia ino yemanika masoko arikusa kuti gure rino mutambo uyu chone kwaono chizirwa kudishiri tu rebarwe kubvira makumeri mazuwa na mashanu dakara makumeri mazuwa na manomwe emwedzi wamavhuvhu kana kuti setembro chatera ingana kureketa kwaita nhai iyo chikwata chirikuonika chigadzirira mutambo uyu Nelson Magaso mabasa ya kugadzirirwa kwe mutambo uyu arikuoneka una chihamba ngemwazvo zvichizipa nguva ino pakutoonika pona pechizwa masimba akalingana nekutsvanga rubetso kuitira kugondesa kuhamba zvakanaka ke mutambo uyu pano rubetso hwapo hwakuzikana pano nguva ino zviri kuzvizviona atano rugondo hwerubetso hutongwe kuti shiri tu rebarwe uro wakatoonekwa hona kuchigondesa kupa rubetso hwawo makamaka muzvirango izvi. Amweni masoko etinawo mukati mwenguva dzino ari kutsaona kuti mutari weparti du Frelimo mutaundi rochimoyo muprovinsia inoyemanika urokozi zviri kuhamba zvakanaka zvirango zvakalingana nezvinhu kugadzirirwa kwegungano guru renhai dzeparti du iyi uyezve uri kuti gungano iri chazokwidzira taundi rechimoyo makamaka mabasa akalingana aona nezvekuvhakachirana zvichiitawo kuti anhu anosioneka ari pagungano iri aoneke aona achikwanisawo kuziya mbuto dzimweni dziri kuoneka dziri mukati mwetaundi rino dzanga asikazii. Amario Vilankajo Melo ari kutsaona kuti kuizwa kwegungano iri renhai dzeparti du Frelimo kunozobalira kuwina kukurisa mabasa akalingana aona nezvekuvhakachirana kuverengana mabasa ezve kutengeserana makambaka mukati mwetaundi rino rechimoyo ngendaa yekuguma kuchazoita nhai dzichazouya pagungano iri kuverengerwa nevanhu vamweni yakapikwa achabva aona mitanho yakasiyana-siyana yemunyika ino. Ngodi rimweni Amedo ari kuhomedzesa nhai dzida kuenda pagungano iri kuverengerwawo nevanhu vamweni akapikwa kuitira kuti aoneke aona echikorofera mukana uwu anozooneka ari mukati mwetaundi rino rechimoyo kuitira kuti akwanise aona kuenda kuonawo mbuto dzimweni huru dzinopangidzira mabasa ezvekuvhakachirana dzomuprovinsia inoyemanika makamaka dunhu rerabengo kana kuti Cabeça de Vejo Parque Nacional echimanimane pamwepono mapintura erupestre echimanimane kana kuti echinyamaperenga kusakwana da kuita aya purutani ndo masoko atanga tinawo kumasikati anyamasiya nomuchute.

0: Mbele gumiro mse swani hafu 14 horas 10 minutos e meio 84 80 27 638. 84 80 27 638 ndiyo numuru yedu wa amuka na wakutitizwe mapindi la chaita ushiji mapeto ibiningu. Masikati patrufuno.
1: Nasurate.
0: Nasurate rubuwe nani?
1: Ngwenye muda stresa.
0: Ani?
1: Johani ngwenye muda stresa.
0: Bakati ni kamudi yo?
1: Nakakurnane chandu batu.
0: Haa chandu kwese kwese nakunu.
1: Zone.
0: Tipe itizwe hini mapeto ibiningu mshapinda shakadi.
1: Nyamasi, ndanga kumaminda, mangwana, kumaminda, chumadeko, tumbuta mbuta warendo, ate mkumbuta na wapano wa erendo uigiri.
0: Arendo uchechi?
1: Kondo, wananapatira pano.
0: Hino magaziri lachi?
1: Asante gaziri kwa shaka wanda, sima heo, no chumuri wolo, shaka etawa a.
0: Shaka eta a, chwa chinazina.
1: Chumuzi, kula atu wakumu njimu.
0: Ha, maetia kwenye kitakuti kwa chumuzi, maetia hati ya mawazi nyo, anaso kujira kuno.
1: Wanazo
0: hivi ya, so mwanito mika kula hivyo. Angwanya mama ne?
1: Nada, ni njimi.
0: Haa.
1: Waru kutumuzona tangi njimi.

Mwira misesa na minu mwini hafu katoru zora shino za seti minuto shimoya. Mwai timbo tura kashinguma, timbo tura mafibo padoko, shushiro kwa shota. Eza kuitira purutani ya kona, ashuru kutinza. Mwai timbo dae padoko ish, timbo tura mafimo. Chote ipara juu msambiki masikati etsiku ya chishano. Mwini mazua na marongo muna mwizu wakati utogorele shuru shuru ni makuma ere na matangati.

Arosho shura toti boa petite kuleketa kuma pudukezi mo. Oh, waenda dijetano ni ngoma hii shikazi amkwe guru we tanga ema ona shuro kwa zoho. Saroti zvana mbomba ndobvunzwa ngomukundo nyomo kati ndisho basi ne. Motanga kita boyo boyo. Nyasaye kumbogadzika ofungwa dzinzi pambuto mochinyasawo zvigaya kuzviona kuti hai zviro kwazvo here amkwe guru ndapota imoya. Venenzia, kwemba kwati siyali na chidimbu.

Venezia kuimba kwa tisi ya Lenati Dembo kufa pa Zimbabwe hapa nyike Nugandurana na nyike ya Msambiki nge provinsi ya Ilimanika. Kuruko sarabasi mseso mfema mwene hafu di zende kwa dan hatu mbiri makumashani mseso ni hafu toro zora isi nkwenta minutu zimeyo. Solwa nzomba ngwani msoro hoi ngwani mwoe. Yemba kwa izomi nezish. Chote para radio Msambiki misoro provinsi ya Ilimanika kufa mshutu diye mchimojo.

Ona wamina kuimba kwa Neymar Alfredo. Toperekezwa ndi Ernesto Changade ya Dakarapa. Hatuma kumata TMC songo ya Chirongwa. Radio ni mitambo. Nozi Ernesto Changade ya uvipa gondola hapa.

Kafumo kuemba kwa tisi ya choni ya mkoko kwa shibadura Nusara basi misesamisha nunu shimamkira mkira kuti zende kuitamburu kumbuna nse kumadoko ni anu kwema soko mchiputu kezi Masirika shoto subinda mchirungwa chia Chwara chimtambo Topele kezoda karapangu wa murungo muna ndi Antonio Fazenda Majimba Ngoma indi nwape chote para radio msambiki misoro provincialo manika kufamu studio mchimoyo.

0: Protani topping down thinking pakati mwa province ya Manica noted.
1: Masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliri matongerke na upumi wa pakati pasiku sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano
2: chukera chikau chino cha tete wakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe nipo nchikau cha Manica nchibarwe

0: Mauro kuna mwenye sema mwuruko mbashikati shambhepo rangi msambiki mwono ntete uku ndiko kuyamba kwa basa la nkambirano wapakati pa ziku lino tete na manika shinyungwe na shibauk ndiye ife tinkupasirani nkani zomendezo tatala yalikuwa anda maziku yomendiyo yalikulatiza shifundo kutia zaonekere kuntsonkano wakukoka wene shuma kutaza kwanise kutsogoza mabasa shitukuko kukati manchigao shino ndiye omwe ni wapati la filimu alikuta shirishense kuti mtsonkhano omwe ndi wongwa shikumi na ubodzi wa makwadru udzafambe ndinga momwe bzimfunikana komweko kumanika. Iyi ni misolo mikulu mikulu yomwe ndiyo takukonzerani ku basa lomweri pomwe Marcos Nazario, Armando Kembo, Virgilio Jekiseni Tinko Basirani Basari Tirikuti Shtani Shete Tika dati kutiti kufutulireni Mwerani tibze Nkani zomini zosuru kutenga maro Nkati mwanchigao shino Ntongi uwanchigao shatete Aliku kumbira makampani ya mwendi ya mbapasidu wa basa la kuti ya konze miseu makamaka unomwe akwanise kushita basa lo mwendi lo lintemera pakona kuti kushokera panzida kwa mwotisi kuyenda kutzobwe nseuyo wa sakadzika ndipala kuti zimfunikana kushita basa lilo la mpamfu pakona kuti tili kufendela ntawe ya mvula ndipo ningamomwe uliri nseuyi ikazafika nthawe ya mainza zinga kali bza kudzanesa kuti pafambike shenjeza ntongi wa nchigao shino Domingo Jeviola. Mushigao shino shatete nzou ziri kusaisa tulo mbomba kumidzi minomwe ya kuboma la malala ni midzi ya Shibwe, Kamangira, Nyakamba, Nyama Chanera, Ponti Woito, Mushamba na Mbandala. Asitsukuleri wa mpimpa zomwezi alikuti napo pakanati kupedwa munthu kwa madzi alikuti minda ya dzongewa ndipo na ibzi wanthu angadzafikiridwe na njala. Aliwalewa mafala ya mweya kuna ntongi wa nchigao shino hapo pamufa kakondi pomwe ndipo alikuti afuna thandizo kuti pathamangisidwe bzirombo zomwebzi. Ndiye makampani makumi mawiri na mashanu ya nchigao shino shatete yalatiza chifundo kuti yakwanise kudzaonekera ku msinda womwe ndi wongwa kutsatsa malonda ku fasin womwenza chitiwa kumapeto kwa mwezi uno ndipo womwe ndi walatiza kuti adzakaonekerewo ni wa migodi moto magets Malimidwe, Usodzi, Wamadzi, ndipo na kupimbinuza zomwelizo zirikulimidwa kudziyesa zinthu zinango anti agroprocessamento. Dziwani kuti maboma ya Dowa kaona basa muwatizi na Maravya ni maboma yomwe ndiyo yaliretu patsogolo kuti yadzakalatize kumweko kufasi ninga momwe alewa Aufelio Jeremias omwe ni mkulu wa mafabrika na maronda. Wa servisu CV kumuno Mosambiki kuno kutete ali kunyangana njila yomwe ndiyo nja kufuna kuti akwanise kufua ntsomba kumwe kukuzumbu ndipale kuti ni kufuna kutimizira mabasa yomwe iwo ambashita kale ninga yakulima Malimidwe ya kusiyana siyana kuwangoni na kutsangano pomwe ali kuti iwo ali kufuna kuti na Malimidwe na kushita ntsomba aende na kushita mabasa yanango ya kufua zifuo awa ali kufuna kuti chadididi akwanise kutimizira kupereka chakudya kuna asosha kwa mambo pashoneka njira yomwe ndiyo nchakumba gulisa kutakhale na kobiri wanthu atanthatu wa magole kumi na masere mpaka makumatatu na mashana ya kubadwa adapatidwa munzinda kuti kwa teti pakukhudzidwa mulandu wa kumzenzeresa mafuta yakambulukire malingana na wakupereka mafala ya mphamvu za umangi mkati mwa nchigao shino Feliciano da Camara alikuti amwewa adapatiwa pomwe mbodzi wa kutayenya nchini akamba kwanisa kumbapunguza mafuta ya kanderendereyo ashimbagulisa ndipo adadzangumaniza Lerulino kuno kunzida kwa tete ya indi tikushiga wa shino shatete zuwa ni kutinyengu ilitenepa Shishanushino kumina zinai za mwezunu wa shisere gole la bzuruturi na makuma yuna matandhatu Kanzinda kazumbu makuma wili na isere, nzinda kwa tete makuma wili na inomo shitima, makuma wili na itandhatu nyama yabwe, makuma wili na ishanu ulongwe, makuma wili fura nkongo kumi na inomwe, tsangano kumi na ishanu nyengo kubakwashe, yomu ndiyo nsiku ya lirulino ilitinepa hii. Izi ndizo zikalinkani za mchinyongwe.
1: Mauro ya kudeka kuna iwe Armando Kembo, Mauro ya kudeka kuna imwe mwenzwa vya Radio Mosambiki. Mbuto inaonena kuvevyo kwa mirandu kuna watu wa Sereniki, mukati ma provinsia no ya Manika, inaoneka iyo ishipeta kairi, mirandu iyo ya kutida nemberha mukati ma mwezi mitanhatu, ya kutoma kwa logolino iri, rense iri, ichivini mirandu iyo, idaoneka ichi dairuha, junga tazanisiwa na mugole la perali iri. Masoko iyo, yaoneka ichiguska, rense iri mkwenda kiasu nzero kaita iye, Munembi wa utongi mukati mwano provinsia ya Manika pambuto iyo hii ya iwo wanaka onera kuvevo kwa mirandu mukati mwa ino chimoyo Lorenzo Lindonde kuenda kwa cha aita mbuto iyo hii ipo parangwa kuti mumwezi mitanhatu iyo ya mugole la perali tingenda kiaona wa Sereniki wada nembera mirandu inashika iyo pa mazana mairi na mirandu inashika kumi zwense izwi hapo mukati mwa golino iri mirandu iyo yaoneka iyo ishipetu kwa kairi makamaka tichiranga mazana manai na mazana manai ya mirandu na mirandu iyo kumi na mipfemba izi bachibarka kusungwa kwa iyo wanu walaoneka chibatana na mirandu ningana iyo ii Lorenzo Lindonde atenda basa irulaitu kwa na wasirniki mukati mwano provinsia ya Manika kuzipira kwao mkutaka kupeza izo za kunyangala tuna koneka chibarka pansiku na nsiku na iyo wanu wa kunyangala moyo mukati mwano provinsia ya Manika Mbuto iyo inakatonga mirandu mukati mwano provinsia ya Manika iyo ilikubvi ilikuneka chipata na mhinga mpini ya kumbika kwa male izi kuitisa kupatembe kafamirike kamushe ka iyo mabasa inangali kuita pansiku nansiku masoko aya ya ziskwa na mukuru mkuru wa mbuto iyo inakona basa watotonga mirandu mukati mwano provinsia ya Manika tichiranga juishi presidente wa tribunali judiciale mukati mwano provinsia ya Manika Efigenio Batista izi rense mukati kuenda kuketa eta basa upambuto yoi wa mnembi iwa utongi mukati mwano provinsia ya Manika Lorenzo Lindonde izwi tichiranga muchipiri cha sondolino iri hapo vilikubzi mhinga pini ninga yoi ninga kulangwa ita iye Efigenio Batista abvi ndi kulanga pano apa kutangula mugole la juru ziri na magole makumeri na manai iyo inakaoneka ichi batana na mhinga pini ninga na ii kutote kwanise kuita isu zense za wananga waronzirira pa gole na gole Efigenio Batista alanga abvi anti tingende kiaona mingapini ningana ii ya kukombeka kwa male anti ilipo ese basa kulanga kuno uko haliri kuyemata imu Muzwe mitambo lidi kufamba na njira kwayo basa ilo la kuronzelera zili kuituka mitambo iyo kanoti pindi la chinai la makwikwi ya torneo kwa triangulare region north makamaka tichiranga kudzauru kwa provinsia no ya Manika mitambo ino tuan hukumi na mbozi izwe kuti kulangako dishitula barhe ndiyo lichatiloneke lichitambira mitambo ninga iyo iye hapo zili kupzipa yense madistritu ya kuti ya chationeke ya chibudidira pa makwikwi ningana aya ya kudzauru kwa provinsia no ya Manika tiri kulanga barhe makosa tambara na guru awa wanandiwa na zanga wachioneka wachidra mitampo ningana iwi ya kuti ichationeke chidwirika mukati mairo dishito la balike mukati ma gole lino iri hapo vilikubzi izi muntiku makumairi na zishanu kiafika muntiku makumairi na zinomwe ndizo ntiku zi ukalirika kuti mitampo iyi yoneke iyo ichidriwa ninga kuna kwa itaye mbozi wa emireri wa mukati warubatano ningana iro iri makamaka walikuro nzerera makwipi aya Nelson Magaso waranga abvi karonzererhe kulanga uko famana njira kwayo izvi wali mapindi ya kupeisira kuitira kuti basa iri makamaka makwikwi aya yaoneke iyo yachiitwa izvi kulanga kuno uko iwo wali kuronzerera kuna kuti wadzaoneke wachipa mikufu mukati mwa makwikwi ningana aya hapo zviri kubvi iwo kulanga uko wali pakati popsaka kuna iwo wanasvipira kuti kwanise kubatsira mukati mwa makwikwi ningana aya makamaka tichiranga mikufu na izvi chinango chita kuti vitwe ese wachirangazwe kubvi kulanga kuno uku utongi wa iho distrito la Barhe ndiwo wakubvi wadi oneka uchizvipira kuti iwo chitsanga uli pamberiwo pakubatsira mukati makwikwiningana aya rubatano ningana iro iri likubvi iro mugobera unauya uno uyu wachadzati waonekwa chigana pansi mubanja la chiwiri zvense kuitira kuti wakwanise kupa tembera iyo mare inadzada kuti ioneke ichisenzeswa mukugura pabudzina kupa mikufu kuna iwo wadzampira makamaka madungwe iyo yananga ioneka yachikunda mumakwikwiningana aya
0: tatenda Marcos Nazario ndiye tiri kuti brani titsogole na kalikiriki wa midzaliziro Shemere Asma Manuel. Asma. Tiuze kumbali yomwe ndiyo madziko yarikuratiza chifundo kuti adzaonekere kuntsonkhano ukuru omunchiridwa mwezi wa Oktobro kuno kuteti.
2: Yali kuenda chitimizirika madziko yomwe yangadzachite mbali ku Conference Internacional de Investimento yomwe inzachitika pa ntsiku zisere mpaka na 10 za mwezi wa chikumi kulino Oktobro mchigawo chino cha Teton. Madziko yanango yomwe yalatidwa kufuna kwawo kudzachitambali kunkongano wa malonda yoni madziko ya India na Japan malingana mtsokoleri wa chigawo cha Teton Domingos Viola adzivisa kuti pankumano omwe adachita na akazemba kuimikira madziko mawiri ya awa adakhwimisa kuti adzachitambali kunkongkhanoyo omwe unachakulinga kulatiza padesha bzinthu za malonda bzakusiyanasiyana bza mchigawoce malingana Domingos Viola iyi nkhani ili kwasamphamvu boma la mchigawo cha Tete pabodzi na wene malonda wakubzimira wokha kutandika malonda yense yakuthandiza kutukula chigawoce napombo dziko pakupikisana madziko yanango yakunyatsi kwa Africa Viola adayalewa ya mafala pansonkhano wa chikumi na waxanthatu wakuonda zimabasa ya boma mchigawo cha Tete kukumbusana kuti pomwe tikhale ku Japan tidachita chiphatano na kampani ya kuona zamagetsi pa dziko lentse lapansi ni kampani yomwe ina mphamvu nokwine kunkhani ningati zonse lenemba mthenga kuyendesa mpakana kumadziko enango pakufuna kubweresa wene malonda asinji mkati mwa chigawo chathu
3: para participar e ver quais são as oportunidades que TET pode oferecer.
2: Ya, kale mafala ya Domingos Viola, mtsogoleri wa chigawo cha TET, kulewa za bzinthu bzabwino bzomwe bzingachoke pa mkunkhano wa chikumi na waxitanthatu wakulewa za malonda omwe adzachitika pa ntsiku zisere mpaka na 10 za mwezi wa chikumi Oktobro kwelino mchigawo cha TET. Magetsi, malasha, malimidwe, mbuto zakuoka miti malendo, maluwala ni mbali zinango za malonda yomwe yangadzatsatsidwe pa ntsiku imweyo.
0: Iye kumanika Juvencio Creva Nsengano atiuze apa kumbali ya kukonzekeredwa kwa ntsonkhano ukulu wa makwadro patla film Juvencio.
4: Munembe mukulu wa bato la filimu mukati mwa dziko lino anaonera ina kuda kwa ukunkhwa kwa wanu pusipo na marubatano yali mukati mwa bato ili akumbira kubatana pusipo na uchenjeri una wa bati wense wa bato la filimu ispa kulongedzera kwa walikuita banja likulu la chikumi na chibodzi la bato ili mudziko lino linaitwa ilo sondo ina uya ino musidade ya Shimoyo kuli la provincia ya Manica. Gonsalves Jemuse alakuda kuti wa bato la Frelimo muno mu Shimoyo waoneke iwo wachisupira mu njira zese kwa izo kutwelerekwa pakulongezerera banja ili pakuda kuti tifusa kwa ilo famba ninga zvinadiwa akaranga masoko aya izi zulo mu Shimoyo muno pa banjira kwa ile kuemerera pamberi pa wabati wa bato ile la Frelimo zviri mukati mwasvaka njira za kulongedzera kwa walikuita banja likulu la chikumi na chibodzi la manamanda za bato ile la Frelimo ngati bve kulanga kwa chaita
5: tambe deixamos a mensagem para que cada órgão a nível da base possa mobilizar mais membros.
4: Alikuvi ietasia masoko ya kuti pache mubati wabatu ili la Frelima kwa nisikie kudai zao achishikisa masoko kuna mwanzache pakoda kutim kwa nisikie kubatana banja ili fampi ilo ninga zinadiwa zino iye sakatali uyu wa komite central ya bato la Frelimo avye banja likulu la bato ili licha ita apa kuti Frelimo yone iyo ichi tola njira ya usaka kuti ziko la Mosambiki leonele chibudilila muso ufumi na makarile kwayo ya wanu
5: tendo nkonta participação muito motivadora do partido a nível dos órgãos da base. Estão aqui presentes todos os secretários das células, dos círculos, a OMM, aqui nos... Então,
4: Gonçalves Gemuse Oyondi Munembi Mukuru, wa mubato la Frelimo, anaonelea iye nakuda kwa za kukumpa kwa uwanu, kuti wapinde mbato ili, pabozipo na mabasa lingana iyo na kuziwisana achivi iye zensi izi za wali kukitisa kuti kuoneku batana kwa wabati wense wabato la Frelimo pakuda kuti banja la chikumi na chibozi la batu ili fambe ninga zi inadiwa shata pakuti ilo batu ili libude mubanja ili kwasa ilo kubatana kwenda kumberi na mabasa
5: esperamu ka Frelimo saia mais coesa, mais motivada, renovada, robusta para desafios que advém.
4: Masoko yalikuti banja ili likulu la manamanda zabat

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ukumi wa pakati patiku. Sense muna sipa makani yatu ya masondo ya liente mchishano.
1: Chukera chikau chino chatete, mkara basa hatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.
2: Tanga tiri mvenge mvenge pakati pa maprovinsi ya Manika Notete Muchibarwe kubva Manika muno no Chinyungwe kubva kutete shano makumarongo mune ya miseso na miri kana kuti dzasetora zvino 40 ido zviminutu chadakuita pano apurutanika akumperekedza ngezvingoma dakara pana natunguwe masoko muchipotokeze kumasureke masoko mchipotokezi panguwa na natu chinangata kuzenga kupinda uma jinji mchute tozompa sabizi iso tumundi na shungo mashukweli kana ndesho basi basi tosia na mabasa ichute ya nyama zolo tombo daish ketai mchawaya.

Omere miseswa no mwendi ya lukusara wati zende kwa tena nato zose kwa nyama suno Shano makubarangu mwende ya miseswa na misere Nashura, shano makubarangu mwende ya miseswa na mfema wangu sawana dakita Shaza, seto urashino kwa rente ino vimi nutush Basaye chute misoro provincia no manika radio msambiki kufamu studio mchimojo Doko niye siku ye chishano Umere mazua na marangu mwende ya mwezu wakati utugore le shiru shirini makubarangu na matana Nozike time shawaya.

Waenda kete mshawa ya ningoma iyi. Makule ya kono yezi ya ndini kumadoro na zupinga. Oh, taizo makule ya kono yezi ya lukwa. Kuna kusala basi msesa mpema mweni hafu kuti zende kuita izuna na natu. Ze usiku wa nyamasunu mabasa chute radio msambiki misoro provinsi ya lomanika. Vamushtu diye mshimoyo. Ndoinda kupika izo mineze jine ngoma imarichera.

ari chera kuemba kwa izo minezeshi ukusarabasi misesu wa mishanu ni hafu utizende kuita nanatu zosi kwa nyamasuno we masoko mchiputo kezi kumasire kashoto sopinga wa majinji mchute dakara panguwa izi nanatu tupele kezwa ndi Antonio Marcos nungomai maingani

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: nanatoma kumatatu emiseswa namitatu kana kuti dzoitora zvino 33 zviminutu china mazhinji apurutano uchasara pana pakakonekana ngubasingozvingoma zvinganani aye kaakuponzera kuenda kunoku pinda muno wakarenga kuziya kamunoita Georgina kuimba kwati siya John Nyamu.

Chiripo Pemba kwa atisi ya Jose Meki Matola kana kuti madala kwa provinsi ya Sofala hapa. Chote cha kwenda kumapeto padogo padogo ya shiro kwa shumia masuno kudaishi siku ye chishani muwe. Kumasire kwa atisi ya Jose Meki Matola. Enda kupika she. Mwende shatisi ya. Maneka shitome ni ngoma indapota.

0: Radio Mozambique y de Kumupa, Mabereketer Ondini Uchindao.
1: Porkiri trikoti komuri usiku wa kanaka, trimu usiku wa chishano cha viki, njiku ya chigumi ni ya shirongo muna, ya mweji wakatutu, mrino gole makumaviri no matanhatu. Tariya musiku wa zwaranya masirino komupa mabasa ngondimi ya shindao, ta kuenda Dakara mahungu kamari, pakati na pakati pa usiku, tichiti samsambi, tinochunga mijana no mumbo, kuitira kuti panguva mfumbamu ino makuma tatu msesu ati zovie ino masoko mprovinsi ya Joseph Fallash kamwe no nyambani punopono manika ngondimi ya shindao. Suri kumasoko, tinozotere jera no kufila maputu ngondimi ya shputukes, tozovia no mutambo iyo kana mashikiro o mutambo iya pakwa kumpiri kwa viki. Tinozovia no mumbo no Edu Mazwi, kuitira kuti panguva gumi na imwe tizovie ngopacha no goliro lo masoko kana msoro ya masoko nozosika panguva gumi na imwe ni makuma tatu mseswa. Perapo mpurukiri tinazowera bumombo imombo jinozotitula Dakara panguva gumi na imwe ni makuma tatu mseswa. Panguva hiyo ndipo patinazovia no masoko gumisira kuvira maputu ngondimishiputu kiasi pomwe no masoko ona aya tinazofungisa yedu ino ndima. Tichiziva kuti nyamasika mkwa itari kumpiri kwa viki, Radio Mosambiki aifungi mabasa ayo. Wanazovia vedu vadoni kuti vaende mberi nao mabasa Dakara mangwana cho mangwanani duzi no panguwa shano. Alipandeku ya Mazwi mkati mwusiku wa zuwa runyamasirino, kuna kubaira mshtuji ndi John Sacramento, mchini chumhepo jina Mari Filipin, pamwetrikuwa ni kawano vedu vadoni mprovincia, yo manika tichiti gumanyi jakanaka kundima yedu ino mwese mwemwe muriko prokira mabasa edu anu.

0: ngepeke maoko mdenga kuno mpatso wa Miami manza
1: Abba, mwana munda wakabatangeyo. Amai munda wakabatangeyo.